اور دوستوں اب رخ کرتے ہیں تازہ ترین خبروں کی اور. پرکاش پردوشن کی بڑی وجہ ہے ایل ای ڈی لائٹس اور بڑھتے واہن. تیزی سے بڑھتی کترم روشنی کی وجہ سے دنیا کا 80% حصہ پربھاوت ہو رہا ہے. 2014 سے لے کر کے 2022 کے بیچ دنیا میں رات کے سمے کترم روشنی میں لگ بھگ 16% وردھی ہوئی. اور کلائمیٹ ٹیک اسٹارٹ اپ پرانا ایئر کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کی 50% سے ادھک آبادی ہر رات پرکاش پردوشت آکاش کے نیچے رہ رہی ہے. بڑے شہروں کی راتیں 60 گنا تک زیادہ چمکیلی ہو چکی ہیں اور انسانوں, کیٹوں, جانوروں اور پکشیوں پر بھی پرکاش پردوشن کا نکاراتمک اثر ہو رہا ہے. ایل ای ڈی لائٹ سامان سوڈیم لائٹ کی تلنا میں 8 گنا سب سے زیادہ روشنی دیتی ہیں. ستھانیہ نکایوں میں 10 سال میں 1.34 کروڑ سے زیادہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جا چکی ہیں اور اجالا یوجنا کے تحت بھی 36 کروڑ سے ادھک ایل ای ڈی بلب وترت ہوئے ہیں. دیش میں 35 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ واہن ہیں جو رات میں کترم روشنی بڑھاتے ہیں. اور دیش میں بجلی کی کھپت جو ہے 2014 سے 2024 میں دوگنی بڑھ کر 1623 ٹیرا واٹ گھنٹے ہو گئی ہے. پرکاش پردوشن پشو پکشیوں میں پرواز, پرجنن, گھونسلہ بنانے اور انڈوں سے بچے نکلنے جیسی کئی جیوک پرکریاؤں کو بدل دیتا ہے. کئی راتر کالین کیٹ ولپت ہو رہے ہیں اور انسانوں کی آنکھوں کی روشنی اور نیند کے سائیکل پر بھی بہت اثر پڑ رہا ہے. رات میں میلاٹونن ہارمون کا استر گھٹ رہا ہے, اس سے ڈائبٹیز, ڈپریشن, ہارٹ ڈیزیز, کینسر جیسے روگ بڑھنے کا جوکھم بڑھتا جا رہا ہے. چیک ریپبلک میں اسٹریٹ لائٹس کو کیول زمین پر فوکس نہیں کرنے پر 3 لاکھ روپے سے زیادہ جرمانہ لگ سکتا ہے. فرانس میں رات 1 بجے کے بعد دکانوں, دفتروں کی باہری لائٹ بند کرنا ضروری ہے اور 3000 کیلوین سے زیادہ نہیں لگائی جا سکتی. جرمنی میں رہائشی علاقوں میں رات 10 بجے کے بعد تیز روشنی پرتبندھت کر دی گئی ہے. اور بھارت میں وایو, جل یا دھونی پردوشن کی طرح پرکاش پردوشن پر کوئی وششٹ قانون نہیں بنا ہے اور لوگ دیش میں پرکاش پردوشن کو پردوشن ہی نہیں مانتے. اس کے پرتی جاگروکتا بڑھانا بہت ضروری ہے. دوستوں, آئیکر ریٹرن بھرتے سمے چھوٹی غلطیوں سے ریفنڈ اٹک سکتا ہے. وسنگتیوں سے بچنے کے لیے آئے کا ملان فارم 26AS اور AIS اور پری فیلڈ ڈیٹا سے کر لینا چاہیے. نوٹس, جرمانے کے بچنے کے لیے ان 10 عام غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے. غلط ITR فارم سے ریٹرن دوش پورن ہو جاتا ہے. بیاج, ڈویڈنڈ, کرائے جیسے سروتوں کی آئے چھپانا فارم 16, AIS فارم 26AS میں مس میچ ہونا, اپاتر کٹوتیوں کا دعویٰ کرنا یا یوگیہ کو چھوڑنا, شیئر, میوچل فنڈ یا پراپرٹی سے ہوئے کیپٹل گینز کی غلط رپورٹنگ کرنا اور پرانی اور نئی ٹیکس ویوستھا کی تلنا کے لیے بنا غلط ٹیکس رجیم چننا, ودیشی سمپتی یا ودیشی کمائی کو چھپانا جس پر بھاری جرمانہ لگ سکتا ہے, اور آخری تاریخ چوکنے سے لیٹ فیس بیاج لگتا ہے. ریٹرن داخل کرنے کے بعد سمے پر ای ویریفیکیشن نہ کرنا جس سے ریٹرن امانیہ ہو جاتا ہے اور غلط یا ان ویریفائڈ بینک